i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš pa.